0: And I'll write your name.
1: Gotów li si za dva dni čista energija? Spice Music Festival 2026 s učastjeto na Thomas Anders od Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny od Ace of Base i jošte Ruslana